obi won ma first time no hu a otimi dey adear bro ba ba bia me konya e na che se me free kwan no ho akoshe etue me ka che rade se me nya bi bat me pe e na me san na mu na me konya be that was day na assembly man be ka che me na me call bible studies e na me hu one guy bi akota ni fie pe no friend na sister na ye yi mu free adem kwan na ho no mo te sen na me say bra